0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, la radio numérique autrement.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala. AI ereka zaintzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka lasaitzen zaituen irrati digitala.
2: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka irratia.

0: Lana.
1: Langileak ez du lanari baizik pentsatuko, eta greba horiek, greba zikin horiek, bazterera utziko.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: Gernika, geure buruan!
1: Bate eru lau!
0: Igata, bederatxe lehun, hogeita mazazpigarren ordea, oroitzapen batzuk!

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, c'est numérique et c'est un DAB+.

0: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK Radio. AIRK entzutan ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK bidaiaratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

Zuzen aurretan bihotza estimu zongarritzen da. Izpiluak maite ditu. Izladak egiak berekatzen dizkidanean. Izladak egiak azaleratzen dizkidanean.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

AIRECA, la radio numérique autrement. AIRECA, saletuak irudikatutako irati digitala.

ez mușarta estrico, erregenik zaitutzu, ileagorratzetan, zatozotxo urratxetan.

dagola, otxotxo dagolarri, etxera nahi du joan, hartziletsuek naski, irri dagizepoan.

baita izetan imprimatzen duken musikari ere, ire gogoetaz. Oroitzen alaiz, Lusako jaunbaruaren estaietan, ezbeldoiko hilketaren berri eman idara isilka. Bere terretxen azken,

matxinarekin, loia ondartzara joan nintzen, gauerdiko dantzari lotzera. Bazekia jakin ere, Eskoziako errege alabaren bila izan nintzela mundakan, eta arrantzale galduen itsasontzietan, brankaz, emakumeen lurretara abiatu zinetela, itsasoan musikaren uera luze bat utziaz. Geroztik, Kenperreko merkatuan, Gunnar erregearekin izkutu almenen lehiaketan ikusi omen haute. Arkankaz jotako arpak sugeak usatzen zituen artean, ire arpegioetan denbora gelditzen zelarik. Gurpil hildo marratzailea, landak gorritu zijoak, eta ni, aspaldian hemeniago txaurekin, Mauleko bidean irezai, okarola, aztu lurretara kantatzera abiatu.

AIREKA nahi duzuen bezala. AIREKA zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, la radio.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK.

Bai? Esan? Nola? Esan zidaten... Bakizu... Ez... Gertatzen da batzuetan gauza bat... Aiek ez ziren ez... Ba... Nolakoak... Nolakoak... Nolakoak... Gertatzen da, esaten dutela... Gauz batzuk eta gero... Bai... Ez ez.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.
2: On va étrenner un nouveau morceau. Don Diego 2003.

0: Esker.
1: AI Erreka entzuten ari zara.
2: AI Erreka, la radio numerik parantxeta irratia e radiokultura.

0: AIRK entzutan ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AI, Erika. Pourquoi pas?
1: AI, Erika, Anceta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIRK, eta zer gaitik ez?

AIRK. Eta zer gaitik ez? AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka bidaiarazten zaituen irrati digitala. AI Ereka bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia e Radiokultura.

0: I Ereka, DAB+, frekuentzietan zuendako.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AI Eleka, lagun zen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka, zalituak irudikatutako irrati digitala.

AIREK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIREK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka zalituak irudikatutako irrati digitala.

AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK eta zergaitik ez.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka irratia.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AI Eleka, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Eleka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

Margoto hartzen txagazteak Latutxo bat du aurkitzen Ez zuen amarik tristeak eta du biltzen Bere kortzeta irekirik Bular gainean du jartzen

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, la radio DAB+, parantxeta irratia e radio kultura.

0: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.
1: AIRK bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.

0: AIREK, la radio numérique qui vous accompagne. AIREK, nahi duzuen bezala.
1: AIREK, liluratzen zaituen irrati digitala.
0: AIREK, nahi duzuen bezala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.
2: AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK irratia.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Kultura.